quaesimus Domini apomnibus maldis, da propitius pacem in eibus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et a peccato simus semper liberi, et a omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Domine nomus meus, utres tectum meum, satantum de verbo, sanctum de verbo.